တေကသိစတဲ့ဟောထဏီလိုင်းတေအတိဝိနေခွတမလီလက်စတောတူကိုနီလွန်တေအတိကွန်ဒီဆာစစ်ကွန်ဒါခေါ်ကွန်ကမ်ရီတန်မော်ဂန်ရီအမီခေါ်ကီတေခိုက်တီဒီမင်းစ်ဖိုင်ဘီဟေးဗီယာကီတီစီလာခွန်ဒန်ဒီကေအာဆန်ဒီအီကွန်ဒီလန်ဒီဆောင်းတဲ့သနာဆွဲစီနေကိုတီကွင်ကရစ်ဆာကရစ်ဆိုင်ဒီခေါ်ကူကီဆာစတန်တီနကရူဂျီအတင်းဒီစီကွန်ဒီဆိုင်ကီတီဒီကတော့ဒီနေ့တည်းကတော့ဒီသူ့အသားရှိခင်ဗျာကနေချီဝင်လာဒီခါဆိုခေါ်တဲ့တာကစားခရင်းရဆိုင်ချီလန်ဒီယာကတည်းကကိုကိုကိုကိုင်လေတာခကကေတာဆန်တဲ့ဆန်ဆန်တန်တဲ့ချီခင်ဗျာကတည်းကချော်လီဆွေးရခင်နေလာကနေခရီးရချော်လီဆွေးရခင်နေကတည်းကစားစစ်လက်ခဲ့ခဲ့တီရွှေရခခွန်ဒီနဆိုင်ချီခင်ဗျာရစ်ကတည်းခတည်းကတော့တခါကိုဇာစင်Se nos han llegado un día, son líquidos de que ti. Con el guita que se quede en el México, se que con el de Forest Tower, y se son de, tiene Fire Information Officer, son de, tiene que te allí, con el cual con el que se no digo, solo está ya de con el consante, le chico, y se son de con el que tiene con el que se ya de con el que se ya de con el que ton bechan khandi santi ko ke khandi ti khandi ta ma ri sin lai ko ke khandi ta te khoke ne ti khandi ni te ko no te ka tse o dran de ke chali so a chali so de ni de ke ti ko sa si che ju e tower ke ti ri ju ta ri li ko sa pa se ko sa highway e ke de te a la highway 1 number 1 so de e ju e ken da ri be tse ko ko sa ta ri sa ta sa ta den den sie kann dir der zeige zeigere da kala kann dir da gegen da geht die kurze die und die schweige kann ich kann dir schon samme kleiner in die teil ist geht dann der soll ich gut die kurze die kann die pizza richtig und die okay sagen der yellow knife wood fired pizza gut die ich sage ich kann dir ein bisschen ohne schweige Et j'ai pizzeria, wood fired pizzeria, j'ai con magic, que les sacs ont les langues de santé. Mais au thank you to Judy, pain, j'ai santé, et j'ai besoin de que vous êtes condé, j'ai tant, t'es sorti de temps, des sacs, j'ai quitté, quoi, toi, t'es curieux, mais ça, j'ai dit, c'est combien de temps, un son, mais tu es sûr, j'ai que j'ai hé, t'es condé, là. Quand c'est que t'as qu'à tuer, j'ai t'es un ami, j'ai t'es un ami, j'ai codé, j'ai on est de. Que quitte le restaurant de que on est sur le côté à Chalandi du Gondiagi. De que un grand d'accueil de décon Gondiagi de ta tigerie. Qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui cogne, qui خریه متن سوالی کنید که جی جی دی تای هون خنده ما تو از اسی سن خریه جی سلسه لکنی سلام بی به تو از اسی کنی چون دی کنی اردال انت سوال دی اسی کنی متن سوال تیش و سوال کلو متن کنی جی اسی کنی دی جوسان به که اتلان به جاش و اسی نگو جی کنی مدلز کنی شو جن نکنی تزی کنی دی سان جان متن دی این که دی Ti ka te aji di ta hana khai nde a sa yi kai tu mehe kuki a ta kondi a yi lakar ta samba ya tsa yi kondi a no te na jen di kondi a ta si kute sa gara in da lan di a sama de kondi a yi ta si nda a hitle ra yi chugo zan yi be ta kondi a si ar kondi